abe emfaso abebre beba meso abe wo ho yenya ngukoko abe wo ho yenya praye abe wo ho ayana yenya sume